وقت سپین شویده ما تجاری و سوزرت بلزهی مین شویده زخوزر نیم سرم بی وقت سپین شویده.